0: programu Hrvatskoga kulturnoga društva u ljetni mjeseci sliši organizacija Biciklanj kres Hrvatska sela. U srednjem gradišću je to bilo prošlu nedjelju, a to jur po 36. put. Premda je bilo vruće, je bilo dosti ozimateljev i diozimateljic, ki su gazili kres 11 hrvatskih sjel Gornjopuljanskoga kotara. Marko Čenar je nja neko vrime pratio.
1: Od 8. jutro do 2. odpodne su biciklisti imali mogućnost da sudjeluju pri biciklanju kroz hrvatska sela srednjega gradišća. Dokle jedni imaju kod cilj na svi štacija sabirati pečate, imaju druge čisto drugi cilj.
2: Moru razgibati se, pa moru ljudi opet strefiti puno na svakoj štaciji. Ne? Sad koga poznamo, to je praktično cilj Boga svega da ne samo da sediš u voze, nek da, da ljude strefiš, pa onda moru kada ča potročat, moru pa ne se napit, moru ča pojiz. Ne? To je sve skupa.
1: Je rekao velikobori štofac Jonči Vlašić. U Šuševu sam strefio Anu Farkaš i Klemenca Tota. Oni su se skupno odpravili na već nego 30 km dužičak put kroz hrvatska sela.
3: To se eigentlich dosť spontan ergebalo. Mi smo si mislili da je lipo vrime, pa da moramo iskoristit.
4: Ono se već vuze nego ja, ali smo šon jako aktivni da.
5: Če se van vidi tako dobro pri biciklanju kres hrvatska sela?
4: Ja moram reći da se veselim, da se vo organizira od hrvatska sela, od HKD-a. I ja znam kako je to v jednom društvu, zato se isto rado vozim da vo skupa podupiramo.
5: Je vo biciklanje HKD-a kres hrvatska sela već čas za mlade ili za starije ljude?
3: Ja mislim da je za svakoga ča i mi smo do sada videli jako mlade devičice i junake i da, do više starosti. Ja mislim da je cool.
1: Pri sunčanom vremenu i temperaturi od već nego 30 stupnjev je važno da se človek dobro pripravi na tjelovni izazov.
3: Dobro si sunčanim kremom namazat, čudo vodi je pit, da, to je to.
6: Pa ga svakim seli, na svakim štacioni, gonc važno ča pit. Duročki je človek niže pravba. Nevažno je pit. Za pit meru vina, meru piva, ali lako mišano, ne teško.
5: A ča najbolje funkcionira?
6: Muskli, noge, pak se vozimo prez akua.
1: Je rekao Feri Kanc iz Frakanave. Dokle jedni sami gazu, se drugi vozu s električnimi bicikli.
2: Imam muru podupiranje motora muru. A ja se od aprila, početu aprila, se vozim ovako već puti sam. Po 40-50 km se odvezim.
5: Mislite i zis motorom potrebno da se čovjek vježba?
2: No jo, gazit moraš i onda. Sam nijete, mu je ni tako dobro da se da moraš dat gaza pa da se i voziš. Ja, kod mene moraš on gazit. Dojde na to travon kada je kako, koji kada je ravnica, onda mu manje dan, a kada mu briga više, kada mu teže ide, onda mu pretisne, onda opet ponezat.
1: Jako obljubljena štacija pri biciklanju je kod ognjobranskoga stana u Geristofu. Simo čuda biciklistov dohadje na objed.
7: Mi smo sad dobro v formi, mi vrvo 10 leta dugo delamo. Mi smo se dobro priredili se, pravamo 1 do 2 dane pred, da se nariktamo kao da ljudi ovdje lipo paše. Biciklanje kroz hrvatska sela postoje 10 leta dugo, a im imamo se nek na isti dan ovdje, kada je štacija od HKD-a, nudimo ljudjem ilo i pilo da se mora okripit, da mora lipo štaciju načinit, pa se onda zopet daje vozit. Se nek još moramo par stolov cuj postavit, hvala Bogu, a mi se veselimo prek toga da jako čudo ljudi se nek dojde k nam na objed.
5: Kako se biciklisti kod vas ne radije okripu?
7: Ne radije okripu se, ja mislim, z špriceri, a iz almi gešpricit. Ja mislim, to kod nas najbolje viži, a onda imaš i čudo moći da se dobro daje voziš.
1: Je rekao ognjobranski komandant Geristofa Tomas Glavanić. Da moru u opće ostvariti biciklanje kroz hrvatska sela početkom ljetnih praznikov, je potrebna dobra suradnja med hrvatskimi seli. Katarina Zvonarić po dugom vremenu opet podvara štaciju kod kuge u velikom Borištofu.
8: Kad mi je to važno da je ovdje kina štaci, pa da je to važno za naše zajedničtvo, ja ovdje jako uživam da se onda moram opet iz ljudi skupa pominat, da vidim kako situacija, da, pa onda jednostavno nedilja, pa lipo vrime.
1: dobro vrime, ali ni garancija za to da biciklanje kroz brigovitu krajinu srednjega gradišća nastane užitak. Ana Farkaš ima za vas osebujan tanač, ako kanite isto sudjelivati pri biciklanju HKD-a.
3: Ja mislim da moraš imati čudove sjenati i da se s kim družiti skupaj lagi.

0: Pljačkar skupa sa svojim bendom oduševljava publiku. Na tančenom parketu vlada za vrijeme koncerta dobro raspoloženje. Dražen Zečić je Ustinjaki osebujno obljubljen, razlaže Franz Georg Sagmeister.
1: Ja, danas je jako lipo, jako ugodno za nas ljude. Posebno Ustinjaki, mi rado čujemo ovu mužiku od Dražena Zečića i je nam jako drago danas da smo ovdje.
2: Ja moram reći da je moj prvi put. Pa nisu tako iskustvena, ali meni se jako vidi, ja sam se jako veselila, zato što ga nisam još čula.
3: Dobro mi se vidi, toliko mladi ljudi su ovdje i to je sve lipo.
4: Je vancin, ja ga dobro poznam, mi smo bili već puta na koncerte od Draža Zečića, pa je jako lipo.
0: Su rekli Ewald Sivković, Ewald Papaj i Nora Živković. Organizator Stinjačkoga Kiritofa je Društvo za poljepšanje sela. Svako ljeto si pozovu neku poznatu grupu iz Hrvatske, razlaže Franz Kirišić, potpredsjednik Društva za poljepšanje sela.
5: Imamo svako ljeto jednu svijestu, bili se ovdje jur Klapa Intrade, Klapa Šufit, Marko Škugor. Mi kanmo našemu publiku nešto ponuditi, jedan vrhunac, što ni saki ta jedan ovdje na Stinjaki.
6: Ako život opet priliku mi da, neću više tako.
0: Sve u svijem je večer uspješan, a polak odziva gostov i Dražen Zečić sigurno nije po zadnji put nastupao na ovoj pozornici.